Este rece mutcarsni și torescujilo cu plasni sac de antec zădita de groaza. E din o carme boi prăbie e ianieva muzica.